Trelleborg. På norsen han blev gribet og forsinkt. Jo, du er der giste i til lade vi unge på. Det var en sidste tur, der vinder lidt af kig. De gæste nægste doffer vand. Når offer drit for gjorde om dagen. De hoppede gift på sugt.

0: Hvis læg hjerte glas, under hos her grækker tis, under mas.
1: Men vi er bare her, vi er shots den os, til vandet show så mange med dem hos, til vandet show så mange med kvartier, nu tøjler himmel kan en tyngste fyr.